0: They're going to trade guitars. Better with the acoustics
1: it's and better with the rhythm. If you get another electric one, you're going to get mixed up a little bit.
2: Say the hell out of it.
3: I just know what I like to hear. That's
4: loud.
3: Like he's not right.
1: But you know,
0: take your clothes off and stand in front of the window.
1: You know that stuff you're doing, Chris, like on that saxophone, and bass, trombone, and Bob's doing earlier? That's
0: forget
1: the kind
0: it.
1: Of stuff. Well, I wasn't thinking about it, really. But that's the kind of stuff that you add to it. Man.
2: Yeah,
1: beat you out of it.
2: This is just
1: basic stuff.
2: You really want me to play?
1: The producer. This executive producer.
3: That's him going.
5: That's louder.
2: I've been waiting for 4 weeks.
5: Got it.
2: A little.
1: I just smell like energy.
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha